Kita kembali ke tembang ya sahabat budaya. Sampun wonten ngimpi saking mantos. Niki wadi suwun kalian Bu Eni nggih ingkang pinarak wonten bojo kagem sedaya pamidanget sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang.

0: asem kecut gula legi.
1: Wong nembang ki nek klumpuk-klumpuk malah kepenak rumahsaku. Apa-apa dilebokke waton cocok legenane lan wulune. Ayo ramuan-ramuan ki nek pancen cocok ya kabeh ki penak, ya ora ming tembang, ya ora panganan, ya ora tetamba. Nem bisa le ngoplas pancen ya cecek ki.
2: Le?
1: Lho. Kang Sastra,
2: kajal iki apa bayen apa kok kaya ming njur mandeg.
1: Lho. Tambane boyok pegel. Ki aku ki ming nyeworo. Ngger nyeworo ki boyoke terus.
2: Rasane ditambani nganggo pikirane dhewe.
1: Panglipur.
2: Wah, wong ki anggere bening pikirane wis mikir apa-apa ki gampang.
1: Lah iya ta?
2: Aku ki nang omah bunek nang dalan bingung.
1: Bagi kaya ket biyen. Ket biyen. Aku kelingan cilik-cilik amuk ki anane bunek ribet wis ora ana liya. Tekan sprene kok setok nggo. Kaya barang kepenak kole ora jelas-jelas.
2: Sekarang ya wae padang pikiranmu ngandani anggere wong wae ya iso. Ane ketaman kaya aku rasakno. Mangan ora doyan. Turun aku ning omah ya wis apa-apa ora tuku lho pancene mu. Sing jenenge gula ora tuku. Beras ya ora tuku.
1: Percaya.
2: Rokok ora tuku.
1: Ngandel.
2: Ning kabeh ya utang kuwi mau dadine.
1: Ayo kese ora hake dhewe to.
2: Wis kepiye to iku bingung ki mergo kuwi. Sing pokok kuwi iku rembugan karo wong kuwi wis bingung tenan aku.
1: Wong ki mbok aja sinau utang. Urip ki yen sinau utang mesti bakal ribet lan peteng sebab utang ki bakal mbalekake. Ya nek duwe, nek ora, lho ora. Kaya kowe kuwi bendina wae.
2: Lah iya, bola-bali ya kaya kowe iki agek wong urip kepenak kepeneran dipasrai apa-apa kowe apa-apa kowe ning aku.
1: Iya.
2: Wong loro ki mestine enteng to mikir karo Mbak Yumu kuwi. Bingung, bingung kabeh.
1: Ha iya.
2: Wis.
1: Mergo kowe ora iso nyetir. Ngene ta, kowe iki kalah wedok. Nek kowe sing dadi pimpinan rumah tangga sing kuat, sing ora kowe urip sing kaya ngono kuwi, kowe ra kalah wedok. Apa-apa ngerti senduk wong wedok. Kowe tunduk. Mbok bener mbok luput kaya manut wae ora tok koreksi, ora dikontrol.
2: Ya kowe iso ngandani kowe urip ijen ora ana sing aru biru jajal kaya aku wis tangi turu bingung. Wis tutu-tutuan wae wong ki nak gir kroso ya kaya aku kuwi. Ning aku ya pikiranku ya tak tentremke ya pancen kaya ngene iki anggone wong urip ning alam dunya.
1: Ya, sekarang aku pikir le urip ya wis.
2: Nek pancen padang pikiranmu wis aku ki tenan bingung tenan le tak kandhani.
1: Lho, bingung ki apa-apa.
2: Ya ming mergo rembukan kuwi dadi sangsara karo ana ki mergo saka gunem leset gunemku kuwi.
1: Mula wong rembukan ki sadurunge ditata supaya aja mleset, supaya aja dadi lan sangsarane. Bejo lan cilakane gumantung tembung e.
2: Ya wis saiki wis ora usah perlu nyalahke aku salah ya wis gelem aku rumah sani salah. Nek iso benerno.
1: Lho, aku karo kowe iki rak kanca Sinarawadi to.
2: Mula kuwi, mula aku terus jujuke niki nek ora mrene njur arep ning ndi paranku. Nah,
1: aku susah yen nanggonmu. Kowe susah aku sing ngudari. Lha rak ngene.
2: Iki aku kira ngono to. Jenenge aku karo Mbak Yumu ki rak ya bakulan kaya ngene ta aku ngadep wedang. Mbak Yumu ki ya panganan werna-werna. Kalau ana sing kulak ana sing diteri engko nek payu sore diparani.
1: Ah iya apik wae to ora ana eleke to gawean kaya
2: ngono. Nek saiki elek banget aku kuwi. Lek ku rembukan kuwi.
1: Rembukan karo sapa to kok?
2: Iki dandake lemper. Kuwi wis 5 sasi sprene kuwi. Wis apa meper apa napa ku dandake lemper 5 sasi. Dina wis dadi to mestine.
1: Mbok menawa ki lempere lek gawe kangelan iso wae to. 5 sasi lagi dadi.
2: Mergo kelimput aku kuwi. Tak arani ki wis dijukuk bojoku jebul durung bojoku ngarani aku wis tak jupuk mergo kok kan gawean tangga ki wedeng-wedeng gawe lali nganti 5 sasi
1: ora dijupuk.
2: Nah saking wediku ya tak jupuk wong sing jenenge rembukan wong aku ki aja nganti blinjani karo liyan iki aja. Jukuk malah kleru tampa wis sing jenenge wong cilaka tumpul ndung ki aku kok.
1: Kleru tampa piye?
2: Mone wis titip 1000 ming kurang 1000. Wis kaya ngapa rupane tak jupuke
1: jenenge rembukan. Gandeng kowe luput.
2: Ha iya. Tak jukuk 1000 ora oleh. 10000 lemper kuwi. Lemper iki regane 10000.
1: Menjuluk kok keduren.
2: Oh wis mongko ngeyel wonge kaya ngono kae juragane sing kae lho.
1: Sapa to?
2: Sing adol limpa-limpa adol lempol werna-werna wonge rupane nglengo mlingsi wis.
1: Limpa-limpa
2: nganggo klambi kae lho wonge.
1: Aku ngawake wis kaya klambi ngono kok.
2: Lah kuwi njur nesu. Lah aku rak bingung to. Kuwi detong muni iwak iki puni pitik babon. Lah kuwi punem sasi malah pura-pura detong semono kuwi wis. Piye nek kowe iso mutusi wis.
1: Dadi ya kuwi iwak iki babon.
2: Babon.
1: Upama babon kuwi nem sasi rak wis ngendhek ngono apa
2: dikarep. Kuwi ayo detong kaya ngono kuwi.
1: Lah kaya detong.
2: Wis ora ndok kaya pokoke iwak iki detong.
1: Lho kok ngono?
2: Dadi babon piro aku ya digunggung 10.000 ki aku ra iso.
1: 10.000 kuwi
2: aku wis rawani ning omah sabdina parane kudu nyaur wis nek kowe iso.
1: Apa kowe kono ya ora iso wangsulan apa piye?
2: Kowe ora kena diwangsuli. Wis kok somong wae
1: karo juragane si sastra.
2: Heeh.
1: Wonge dhuwur.
2: Wah, wis
1: kepremu.
2: Iya.
1: Ireng
2: sikile gedhe-gedhe kaya ngono kok.
1: Mletek-mletek.
2: Wis kae wis wong ora
1: kuwi jane wonge apik.
2: Kok apik ki piye?
1: Aku ora bisa kepenak ngene iki lak sangkan parane juragane sastra kae to.
2: Oh.
1: Aku rak diwe garapan sawah. Tak garap. Aku urung ana sulaya rembug
2: didudakmu dhewe to.
1: Alah, kapan to aku ditinggali sawah karo wong tuaku kok kowe rada nyenges.
2: Lah kuwi malah kepeneran kuwi reh ning kuwi malah sawah tok garap kuwi mbok aku nek ana pertikel piye apa tok utangi dhuwit tak nggone nyaur sok tak balekke ngono.
1: Dadi kowe supaya enteng tak utangi dhuwit. Ya ngono ya. Gandeng aku ya ora teduwen. Dhuwit apa meneh? Wis padha dene diampet wae. Ngono. Waton rembug iki saudar. Kowe tak tanggung.
2: Aja ngayem-ayem iki kowe iki ah.
1: Bejamu saka aku. Luar saka perkara aku.
2: Kuwi aku ming manut omongmu lho, wong iki sing digugu gunemani lho, engko kowe aku wis batu tayem kowe ora.
1: Wis cilike bejo cilaka ora padha disandang to. Wis engko ana rembug aku. Iki rak mangsane ya wis anu meh anu nagih. Kulo wektu. Nek panen ki diparo biak. Kono separo, aku separo. Aku separo karo nggarape sawah karo wijine barang ki rak aku. Sing separo diangkut dek nene.
2: Oh, mesti sok mrene to.
1: Heeh. Mula kowe aja semelang. Waton kowe luar saka bebaya. Era, aja nganti ketok gedhe.

0: Ora wis gopak gula to kuwi.
1: Kula terangke sisan, kula niku wong ya bodho tenan to, Pak. Nek wajik kletik ora bakal urip. Iku rembug sampean. Ngendika sampean kula
0: pisan wis gopak gula.
1: Nggih.
0: Utawa wis mateng.
1: Nggih.
0: Arep urip meneh, wis kepriketen gula kuwi ya. Melare yo angel to, Jan. Ngono, dadi kuwi omahe mung kari wajan utawa tambir sokne.
1: Pokoke mboten sah pliket-pliketan. Kula ngangge rembug sampean. Sebab sampean niku urip kula saking sampean, pinter kula saking sampean. Nggih ta? Pokoke barang mati. Barang mateng kuwi wis ora bakal mundak meneh.
0: Ora.
1: Lho, nek ngaten upama nggih napa? Ndok. Ndok niku nek pun mateng, sesuk iso bakal netes malih mboten.
0: Jero wis kempel ki netes. Kepiye?
1: Pun mboten iso mateng malih ta?
0: Kuninge wis kempel.
1: Nggih.
0: Putihane wis kentel.
1: Nggih.
0: Wis mati mengkare di mamah.
1: Nggih. Senajan kuwi ndok larang, ndok murah.
0: Wis ora petungan arep regane 6.100 kae wis tetep mati.
1: Wis ora bakal mundhak.
0: Aja ngobloke aku to.
1: Mboten. Genahke kali sampean kuwi nggone pangerten kok duragane.
0: Aku ki luas pangerten-pangerten kuwi.
1: Nggih.
0: Barang mati, urip ki ngerti. Sinau mbiyen.
1: Nggih.
0: Aku ora ming tingkatane moh munggah.
1: Ning ngeten.
0: Master.
1: Lho. Master niku napa? Master.
0: Master Lasaro.
1: Direktur ketoprak ta iki.
0: Wis ta aja.
1: Niku nggo rembug sampean kula, nggo
0: rembug sampean.
1: Nek ngoten kula menyocoke lho niku mbotenan menyocoke.
0: Lah iya.
1: Sampeyan nek ngoten nggih kudu ngelenggono kali rembug sampeyan.
0: Ngelenggono aku apa-apa blak-blak. Tenang.
1: Nggih.
0: Yang tentu yang berhasil.
1: Sampeyan iku juragan gede.
0: Kepi.
1: Ratengan. Oke wong pesen-pesen nggih ta.
0: Ah tempe kuwi delene urip bayi tetep
1: mati. Ha nggih.
0: Awis bingung ta jenenge tempe.
1: Ha nggih. Nek lemper desain iwak lemper desain iwak pitik niku bakal iso mundak mboten iwak e pitik niku teng jero lemper niku
0: kuwi ya wis mati tak antem tenan kowe kabeh iki barang sing wis mateng ki ora iso kandak kok pitik-pitik
1: bakal wis ora mundak regane ya popok
0: bisa
1: nggih
0: mateng
1: nggih
0: wis diriseni ketan
1: nggih
0: imbuh diblebet godhong ora iso banget to kuwi lek arep pola kepiye denene
1: oh
0: gak wis ora iso to. Sumpah kuripe dek nene. Mula wis ora iso bertengkar.
1: Ora bakal iso mundhak.
0: Wis ora iso berkeyak.
1: Lemper regane padane selawe. Digawe sesasi tekan ing sesasi iki bakal ora mundhak. Selawe tetep selawe.
0: Lah wong edan sing ngundhak kowe
1: kuwi. Lah ngoten. Niku rembug sampean dhewe lho.
0: Lah iya aku ku bangsa
1: Teh Sastra?
0: Loh, kalak, wiskit mau.
1: Lah pada sih tenggalem.
0: Aduh lah, kapan le marang bayar apa aku dadak rono?
1: Bayar, oh nggih.
0: Wis 10.000 jan ki utange.
1: Utang to?
0: Utang, ayo kok kuwi dadake ra jupuk-jupuk edan kuwi.
1: Dadine itunge iku utange iki 2.000 ne wis tak nehi 1.000. 1.000. Ya aku mung kurang 1.000.
0: Sesena
1: nggo sing 1.000 niku mah tampeni.
0: Ditompo.
1: Pun sah nggih.
0: Ditompo. Ditompo dhuwit kok. Aja ngono tra kowe.
1: Ngono.
0: Engko ki nang sawah ana getih lara-lara. Aku engko nek wis mringis linu tenang. Aja ngono kowe.
1: Ajeng napa sampean kok utange dadine 2000 wis sono 1000 kurang 1000.
0: Aku wis kandhapa wis tak antarake seminggu 10.000 kok bali semono. Nek ming semono nek tak tampani wingi.
1: Oh, ki ampun ngoten iku kok dadi wis kuwi utang 2000 kuwi nek digenepi 2000
0: ditampa juragane dhuwit 1000 kuwi tampa-tampa kowe kramel urusan wis kowe belakang garis
1: lho nggih kula niku kaya nek le rembugan ora nang kene kula ra melu cawe
0: lah ya buntet ti to kupinge nganggo kapuk iki penting kok ya tra aku antarane karo kowe bayar
1: to nek kowe bayar sing 1000 mang tampani sing 1000
0: ora nek ra 10.000 barang kowe tak pilih sing nges kok
1: apane
0: lho kok apane
1: sing dingi iki sing
0: arek cah hitung ki to kutuk Bangkok sampe Prawan Bangkok sampe Diwasa Babon
1: nek disewu mboten ditampa
0: lho nanti babon kuwi wis arep omah-omah
1: ki agek dongeng di rumah sing dongeng
0: nek wis omah-omah iso go ngendhok tak undhakke lho terus kuwi wis

0: kok akeh perawan.
1: Ya ngono ya Kang Sastro.
0: Bangkok kuwi. Heeh.
1: Wis aja deg-degan.
2: Ya mongko Bangkok ki paling sedih.
1: Nah. 10,000.
2: Luwe siji kok ming tak edong 1,000 ki ijih jeneng kekeluargaan.
1: Kanugrahan kowe iki kanugrahan.
2: Ijih aku sapa, kowe sapa?
1: Isih nganggo eling-eling.
2: Daging ming apik kowe.
1: Nggih.
2: Ngono daginge.
1: Jur, saniki ne.
2: Ayo kowe tak kakek wis persenane 10.
1: 10,000.
2: Nek ora kowe, wah.
1: Oh, angel juragan angel.
2: Tenan, Jan. Wah, kowe merwa kutuke kuwi
1: gede-gede.
2: Wah, sikile telu.
1: Lha wis ampun, aja anu, aja kuwatir. Tak sahur rek. Kulo sahur sik
0: lenyap. Aja ngono, Jan, jare kowe agek krisis.
1: Mboten, ning kula weruh kahanan kaya ngene.
2: Ning saguh kaya ngono ki sing tenan to.
1: Nah, pun. Neng ngeten.
2: Dadi kuwi tok liyer ke.
1: Tak sahur.
3: Nggih sahur pun mang njaluk kono, ngono wae.
1: Ning kula janji. Ngenteni nek wis panen wajik klethik kula ngomah lek nandur niku.
3: Nggih dinteni.
2: Wah, baleni meneh kaya ngono. Kandhane kuwi wis ora iso, barang wis mateng kok.
1: Wis ora iso mundhak.
3: Iya dinteni.
2: Iki edan bodho banget kok, Tro. Cetok wajik klethik agek ngomong kowe isin to nek wong umum. Wajik klethik wis mateng tandur kok dinteni le prukul wong. Wah, goblok.
1: Nek ndok Bangkok mundhak mboten nek barang mateng.
2: Loh, nek kuwi iso.
3: Ya ora ta ya.
2: Kok njur tekan kono.
1: Ono gedeng-gedenge
2: kok. Ah, le ubek.
1: Ya wis ngenteni.
2: Wong wajik klethik iki mung arep males ke sastra. Dapur ora. Mah nek ururan iki peraturan keri kok ya, Tro.
1: Mboten, kok ora peraturan keri,
3: Pak. Nek diceni, diceni kene karo ngadep lemper.
2: Ngenteni mbok sak matine nek tukul.
3: Ya mati. Mati bareng mengko wong loro.
1: Sesuk diceni, tak sahure Kang Sastra aja semelang.
2: Oh, dadi kowe iki mungsuh di dalam teradep.
1: Mboten mungsuh. Kula niku sumbering pangerten sampean, sumbering bondo sampean. Sing kula cucup niku sampean. Sampean duweni peraturan.
2: Nek iso aja kekerepen tak tutup. Nanti sat ya wis kan.
1: Saniki niku
2: pelakumu kaya ngono wis ora sudi aku.
1: Mbak, ampun.
2: Bab pajik karepmu kebodohanmu.
1: Nggih.
2: Ning bab lemper ki ben bayar
1: nggih. Kula mboten ngugem-gemi wajik ting barang mateng krak wis ora bakal mundhak.
0: Galo tempe gambare.
1: Arek ta mundhak.
2: Andi kok iso ditempe.
1: Lah, galo ndok.
2: Nek ndok iso go mundhak ya, Tro. Aja tekan gon kuwi ngisen-isenke kowe iki.
1: Repot.
2: Ya wis saiki wajik klethik.
3: Ngono nek kurang trimo tak undangne lurah.
0: Ya aja ngono, Tro.
1: Kok nek pancen ora trimo ya dirampungke.
2: Ora, ya wis karemu dirunding wae ya ora 10. Ila.
3: Oh, tadi dikai anu
0: 5000.
3: 500.
0: Aku wis ora apa-apa.
3: Nggih, kula kok sesenono njaluk 500. Nggo 500
0: iki separo. 5000.
3: 5000 dhisik sapa? Saman duwe lho.
0: Wis areng nganggarne
3: iki. Ya ta ya.
2: Sing tak gugu omonganmu apa-apa?
3: Ya omongan.
2: Wis aku 5 dina 10,000 to.
3: Ya sesuk tak kae 10,000 ngenteni wajik klethik kuwi ngono wae.
2: Wajik klethik iki senggaan kok jur kon ngenteni wae lho.
3: Ha kok bola-bali kok ngoyak-oyak babon kedu.
1: Mbok ngaten juragane, wong sampeyan niku wong sing wis kinormatan karo padha-padha.
0: Lho, jan ngerti
1: kok. Wong sing wis apik cacakane
0: ngandel bareng.
1: Wis disekseni tangga teparo sampeyan niku wong ber.
0: Nah.
1: Wong sing jujur, wong sing lurus.
0: Gila.
1: Mbok mesake Kang Sastra.
2: Nek ora kowe ora tak antem 10,000 ta.
3: Wong sing salah kono wong ngandani iki agek
2: sing sedar to. Niku wong sing insap. Wah, serawung.
1: Serawung sampe
2: yo milik gedhe kok. Aja nganti milik duwek ing liyan.
1: Lah sampean niku?
3: Ora ta ya kowe.
2: Wajik klethik. Iki ora tekan wajik klethik.
1: Wonten
2: aku. Lemper ndok Bangkok kuwi.
1: Kang Sastra ki uripe kaya ngono.
0: Iki ora ngurus lajek klethik, ngurus lempere Sastra. Bapak, dadi medene kudu mbayar.
3: Pun saniki wis pokoke ngono dite tak kae 1000 lempere mang gawa nggih kena kula gawa nggih mak kula
1: bulan dalan. Dadi dame mawon. Timbane wong ki pasulayan. Nggih. Pasulayan kaya ngene ora becik kedadeane mung ontran-ontrane sing wajik klethik niku to.
0: Ya ya ya wis saiki ngono wae ya, Tra.
3: Nggih.
0: Sunah jenyuk jumpanaka mendandakken.
3: Nek mestine nggih ora ngoten sampean
0: sing ora usah nglemper dhewe kono. Aku nek aku wong sing kaya ngono ki jatuh aku. Apa ana lemper kok 6 sasi.
3: Ora ali kok.
0: Ana wis bleduk.
3: Ane pun kula jari duwite ya wong
0: Endi? Aku mbiyen ngijali ming tok jori wajik klethik kok. Wis. Padane wajik klethik iki senggakan ya wis. Sunah aja ngono ya, terus iki sing gak suyup, sing rujuk wis ora elek-elekan ya. Bali dadi kancane. Wis.
1: Iki aku tak monggo.

Kami pamirsa Sutresno, pamit dengan Pro 4 RRI Semarang. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih. Kalian Pro 4 RRI Semarang ya, tasih sesarengan ugi. Kalian kula misal sabda. Lan ing wektu alas menika ngantos mangke dungkep tabuh 3 sonten utawi tabuh gangsal las kados biasanipun ugi. Sumangga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan acara mari kangen nggih ingkang ngaturaken gending-gending Jawi ngaten nggih sepatus mangke saged dipun bidangetaken dipun laras ngaten utawi sinambi hiburan ngaten nggih tetes hiburan sinambi panjenengan nindakaken maneka aktivitas maneka pakaryan wonten ing siang tumuju sonten dinten menika. Kula wau murwakani utawi miwiti acara mari kangen sampun kaaturaken lelagon sarwa sarwi Semarangan menika laras Slendro padat 6 dipunaturaken kalian karawitan condong raos lan salajengipun semoga midhangetaken gending-gending sanesipun ingkang sampun karonce dipun miwiti lelagon mawar kuning menika laras balak padat 6 lajeng jule-juli sumbo laras Slendro padat 9 lan gending-gending sanesipun nggih semoga dipun pidhangetaken sacekapipun ngantos paripurnane mangke semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

pamirsa sutra seneng aturakan agung yang panuwun dumateng panjenengan ingkang tansah setya midhangetaken perempat arah di Semarang mliginipun wonten ing acara Mari Kangen dinten menika. Lan mboten kraos wekdalipun ugi sampun winates nggih pramila kedadi pembungkas rumiyin ugi giaran Mari Kangen dinten menika lan tansah badhe kalajengaken ing wekdal-wekdal sanesipun. Lan minangka gendeng-gendeng pungkasan menika semoga sami midhangetaken dolan menyang Solo laras Lendro Padat Manyura ingkang badhe dipunlajengaken ugi dipun pungkasi nggih acara Mari Kangen dinten menika kalian lelagon ojo selak laras pelok padat nak mugi-mugi sedaya ingkang sampun kaaturaken saged atur panglipur ugi paring mupangat nggih dumateng panjenengan sami ingkang saya mawon ngaten nggih sinambi nindakaken maneka aktivitas lan pakaryan panjenengan dinten menika. Lan sasampunipun menika mangke ugi tasih sesarengan ugi kalian kula misal sabda semoga sami nyartani sami ngrekengaken berdangdut engkang makin asik. Matur nuwun awet kawi gatosanipun semoga dipun pidhangetaken malih semoga sugeng laras ugi ngaturaken sugeng siang.

pengen dadi pemimpin sing ngayomi nganggo watake srengenge. Srengenge watake menehi pepadhang lan panguripan sedina dina. Semunuga dadi pemimpin. Kudu tansah ngladeni marang rakyate ora metung wanci lan ora ngarep-arep undu-unduane. Bebasan sepi ing pamrih, rame ing gawe.

jajan. Angger wis bar metu ngene iki terus diiringi karo lancaran gugur gunung ngono iki wis rumahsaku semangatku wis ora montro-montro jalma menungso. Wah, wis kudu gumregah ngene iki nek ngelingi wingi-wingi masa pandemi. Ya, isih kawungkulan mongso udan grejeh kaya ngono kae, wis tawan esuk terus sore bengi ya ta. Ya nek buka warung sore tekan bengi iki ya pancen aku dhewe ngrasake ngono iki. Sing do mampir do rawuh iki ya mung jiro. Ning ya ora keneng terus patah semangat utawa ngluru semangat, ya wis kudu semangat. Iki wis wandine gumregah. Nek mung ngelingi tuna rugi karo terus ngelokro ya terus anak bojo arep pangani apa. Ayo ta. Monggo saliyane anak bojo keluarga aku ya ningu kucing barang ora ya ning jatahe to kuwi. Wis ngene iki anggere wis tak toto tarik-tarik. Wah wis. Wong dodolan iki arep piye meneh to arep mikir apa anggere wis atine seneng kabeh ditoto nggone resik pelayanane ya grapyak semana. Regane ya sak lumrahe wong dodolan sing dipangan ya enak iki kepenak tur ya aku iki iku wis godhog-godhogan barang goreng-gorengan wis tak cepake kabeh kuali wajan barang kuwi neng wong nuku ya tak wenehke kok ya eneng lho nek tuku barang iki nek anyar emoh malahan kudune sing wis tau dinggo. Ning ora kesuwen sing nggo ngono pisan pindho ngono kae barang wis diadi. Wajan iki ana nek batu bakar nggo bakar bakso kae ya ngono nek. Apa isih anyar ngono kae iki wis ora patek do. Ki bakso bakar barang ya menu anyar kebab mini segitiga. Barang wis komplite ra umum. Saiki kaya ngene kok ora arep jendoro wifi wis tak pasangi wis pirang-pirang sasi kok ya aku yang ngeri dhewe ngene iki rumah saku ki wis apa wae tak dadekke kanca. Iya apa meneh wing warga ki nek ngelingi jaman biyen nek bab ndongeng leloro ki ya ora mung saiki tok ya to iki apa meneh mangsa rendengi kaya ki wis muntup-muntup arep lunga ora untu-untu arep teko wis alian arep ning alian ning pancaroba iki ngene iki nyamuk-nyamuk do mubal wingi mangsa rendeng kae iki nyamuk iki rumahku do ndelik bareng wis rada itu kesempatan iki terus do wah mak brual mertamu kabeh warga kiwa tengen kene iki ya tak jak resik-resik got barang-barang sing kira-kira wis ora kanggo kuwi ya luwung di buang. Ya to nek payu didol ngono dirongsokke barang-barang iki adat iki terus do radio peni mlumah ngono kae terus sidane ya nggo sarang nyamuk mergo maune iki mlumah kene barang iki saya kodong terus kisen banyudan kuwi wah jan nyamuk kuwi ngingui Pak aku wingi ya wis ngingui Pak ya to nyekel potes ning ngisor kono tahi ngungkon akuarium kuwi bocor jebol lagi saiki wae iwak kota aja regane ya larang weh jan wis aku jan weh iya kae kok ya wis yahene wis mertamu meneh yahene mertamu pindho ora weh kae iki ya mau ki awan jam 2 ki wis rene. Weh, wis tak bagekke apik kae, wis tak sugoto remukan gorengan sing eneng kuwi. Wah, monggo Den kula aturi ngedapi ngono. Wah, kurus-kurus bar ngecampah kae. Wah, terus lunga saiki kok teko meneh kae iki mbok ya engko nek wis bar kukutan ngono kae iki. Jane kirike sapa to ya kae. Nek mau ki ya tak cekel, tak lus-lus ngono ki wong kirike ya ketoke kopen ngono kae. Nek nggon rantene kok eneng tulisane Iwan. Wah, iki sing ngingu iki jenenge iki Iwan apa panjen kiri iki dijenengke Iwan. Aku ngono kuwi aku ya rada. Wes iki nang gereja ini iki ya wis wah ya kae wis rada
Lah kono lunga kono sik lho wis. Lunga kono sik weh. Kok ya engko nek wis kukutan rene tak bagai ya ini wis mertamu pindho. Rumahane nggo langganan ae kae mlayu adoh ae. Wah. Oh, alah wan. Weh, wah kae. Weh, ya.

0: Waduh, jane. Nggih. Rencang ngiras pantes pepundhen menika. Monggo Pak Agus, Pak Bambang, wah pelanggan setia.
1: Nggih malih.
0: Nggih, monggo-monggo pinarak.
1: Pak Bambang menika.
2: Nggih. Apa ki kadane Mas Tono sinten iki kok?
0: Kula ki ambakan. Ki ambakan mau di kancane diampiri kanca wau ning kula gusah sik wau. Wong kirek nu enten tulisane Iwan ngoten niku.
2: Lah anu sinten mboten anu niki.
0: Anu ki ambakipun menika nembe ngurusi griya ngoten. Wong griya niku wingi niku rak katut angin niku, ka angin kalih udan niku wis rada cagake mleot-mleot. Kula kan dandani kalih rencang-rencang kala wau siang le wis adum gawean ya le kula wis sajake niki pun mboten mriki niku wis kekeselen.
2: Disambutno kekeselen ngene
0: iki. Nggih, ya mbak weh weh. Wah, menika ngersakaken menapa menika unjukanipun kados satatipun?
1: Satatipun kula menika. Napa niku Mas Bambang?
2: Kalau kopi jahe,
1: kopi susu jahe.
0: Wah, nggih nggih menika. Pak Agus kopi susu jahe. Nggih. Kalian menika Pak Bambang kopi jahe.
2: Nggih. Dene ora perkara kopi jahe ning perkara tangane Mas Tono.
0: Wah, nggih. Kula menika sampun nganu pancen cinipta menika dados tangan bakul atas ning. Wah. Nggih. Aning remen
1: gayeng banget. Mas Tono kalau mau gayeng banget teko ketebian kok gemremeng dhewe niki. Koyone gemremeng loro apa.
0: Kalian
2: tentu biasa deh, lari kan keluaran orang hujan, orang pati sumo deh, pasang jinggang pasang.
0: Wah, nggih niki rada dalu mangke dugi jam sedoso warunge. Saniki rampun enten pelonggaran niku jam sedoso. Nek wingi-wingi jam 09.00 ning nggih tabuh sedoso kirang seprapat ngaten menika kula nggih sampun tata-tata supados mangke dongipun entek ing wedal telasing wedal menika kula sampun rampung ngaten. Monggo menika kalian penunjuk wah jan. Kalau wau panjenengan kekalih menika kledang-kledang rawuh mampir wonten mriki saking tindak pundi kalau wau?
1: Menika njajah desa Milangkori menika wau.
0: Weh
1: nggih. Sing menapa dusun-dusun lajeng ningali rencang-rencang ingkang wonten padusunan menika kok rupinipun menapa nggih? Pandemi menika kok sampun wiwit radi surut.
0: Nah, nggih.
1: Kan ngaten to. Ning kedah waspada.
0: Tetep kedah waspada nih menika nggih, Pak.
1: Nggih. Protokol kesehatan kedah. Nggih,
0: nggih. Nggih.
1: Kalau ingin sampun vaksin nggih sampun.
0: Nggih.
1: Menika nembe kedahan lah, kedah waspada.
0: Weh, nggih, nggih. Syukur menawi kawontenanipun.
2: Mugi Gusti tinggal paring padar sampeyanipun. Mendungi nggih.
1: Amin.
0: Nggih nggih wong kawontenan mendung menika nggih temtunipun mboten sak lawase nggih Pak Bambang Pak Agus nggih.
1: Nggih. Nggih. Ketanu ampa-ampa sampun wiwit sumilak.
0: Wah nggih menika mangke menawi sampun sumilak saestu menika ampa-ampa pandemi sumilak menika damel wayangan-wayang wong ngaten nggih Pak Agus Pak Bambang menika cocok. Wah.
1: Leres dengan kesatipun rantam menika. Dipun rantam mangke sedaya para pandemen menika ingkang mirsani. Kan ngaten
0: mesti cocok menika. Pak Agus kalian Pak Bambang menika menawi dipun jinglengi kawontenaniku nominipun masyarakat nggih. Kala wingi menika ora awrat sanget to nika nggih. Bareng-bareng masa pandemi mangsa udan bencana alam kaya mlumpuk do jagungan tadi cicin kok. Lah niki terus miturut Pak Agus kalian Pak Bambang kedah kados pundi masyarakat ing wekdal-wekdal menika ngengingi pandemi menika nggih sampun wiwit surut. Vaksinasi sampun pun wiwiti malah kepitung alhamdulillah lancar ngaten menika kedah kados
1: pundi. Nggih Mas Tono dados kula wau kula nggih sampun ngerantam tak menika kedah sampun wiwit gumregah. Mangun ekonomi warga menika kedah sampun dipun wiwiti. Jalaran menawi mboten mangke kados pundi nggih. Crita kan sedaya kan kedah menapa nggih. kedayanipun menika kedahipun upayaaken supados ekonomi menika sampun ngantos ambruk kan ngaten. Menika kalau mau nggih kula nggih sampun anu menika mangke Mas Bambang nggih. Kebi kula sampun kapang menika menapa tembang-tembang utawi bawa. Lah kula menika sampun menapa nggih kalau mau oret-oret tembang maca pat menika kok pangpur.
3: Weh, cocok menika.
1: Pangpur.
3: Menika malah ngiras pantes kula kerawuhan panjenengan kekalih menika kula kalian asah-asah pisan-pisan ki diurak-urak ke pepundenku kula ngoten.
1: Dan mulya. Ya makane nggih Mas. Mas Panang nggih kedahan to, kedah menapa menika kados pundi sewantenipun.
3: Kula mangke mboten kemawon iki. Menika
2: role iki Mas Tono.
1: Inggih, mangke kula rumiyin lajeng Mas Bambang. Kula mau menapa duka malah Mas Bambang kayane kok arepe betul oleh-oleh menika pangkur rumiyin nggih kula
3: pangkur rumiyin wong
1: jowo nggih tunggal padha
2: kados menika betul kopi napa namanipun kok enak banget kopi napa niku
3: niku lha kula anu ngunduki ambak wingking griya niku ra kula ra nggih rapekke sakwene Pak Bambang niku ngendika wis lemah-lemah kosong kudu ditanduri ya kula niku terus niku tumbas kopi arabika kalian robusta niku sampun nawa kula cobi ya niku tak duplok dhewe kula aturke jenengan niku panjenengan kan
2: sendiri tadi bae
3: wah nggih perdana panjenengan ngicipi kok dados pundi raosipun kopinipun dados pundi
2: iki enak kan biar
3: wah, jen. Wah,
2: ini yo kroso. Ayo, aku tak melu ngurung lagi. Anu sekare Mas Aktif.
3: Wah, mangga.
1: Nah, ini kira rada males titik wis ora apa-apa. Ning menika kan biasanipun piyambak.
3: Nggih.
1: Terus ngaten, iku menika patepipun apa ya? Apa? Kenapa Mas Sambang? Bangun ekonomi warga
2: wah malah kaya bawa campur sari tapi
3: nyampleng
1: tak sono katempo

Wah, pancen bener ngentikane piyai kekalih mau. Semangat wong urip kudu semangat. Pola pikir ngulir budi, kreasi, inovasi kudu di gedhekke kanggo ngadepi swasana. Jaralan kaya ngene iki ya wis meh kabeh. Ya wis iso dijenengke kabeh iki to. Nampa rekasane. Ning rekoso iki mau ora kudu didadekke bahan kanggo panalangsan. Iya, kowe semangat tenan nek kaya ngene iki. Weh, jeneng. Alah, kae kok ya. Teko meneh bareng tamune wis kondur ki terus. Weh. Jeneng asu kok ya menepati janji to ya. Dan tepat janji tenan kowe nek wis arep kukutan, wis kukutan ngono wis teko meneh tenane. Wah, si Iwan ki pancen ya nyenengke tenan. Weh, yo wis tak openane nang kene. Iya, iya le. Wah, kowe iki kaya lemu tanggamen karo Sasmina iki lho, weh, wis. Weh, wah, wis ora kaya malah mlumpat, nglumpati gelas kaya ngono. Weh, wis ora apa-apa. Kabeh kudu semangat. Weh. Padha gumregah mbangun ekonomi warga lan ora keneng nang tembung nelongso.

Sutresno Perumpat RRI Semarang. Salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan Sekar Turi. Teman-teman campur sari kangge nglarasaken rasa panjenengan ngantos mangkih ndungkap tabuh. Kalih likur.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu ni campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Weh, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki mendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumatar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben tinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia irengkilan. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4

Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna perumpat RRI Semarang. Sugeng papanggian malih kalian para kateng karawitan studio RRI Semarang. Ingkang dalu menika badhe ngaturaken gending-gending laras madya kagem panjenengan sami kanthi pangajap mugi-mugi ndadosaken renraning driya panjenengan sami. Pamirsa, kita raos hawa adem sinawung maruta anglir sumilir rumasuk ing balung terus ing sungsum. Mugi ndadosna pangangeting sarira tembus ing manah gending-gending laras madya ingkang badhe dipun aturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang dalu menika. Semoga pamirsa panjenengan kula dherekaken miyarsakaken bahwa sekar tengan Suraretno ingkang kayai dening sederek ngajono katampen gending girisa laras slindro padat manyura. Bahwa sekar tengan Suraretno katampen gending girisa laras slindro padat manyura.

Miyarsa Sutresna Perumbat RRI Semarang gending ingkang sepisan kula wau sampun kaaturaken bahwa sekar tengan Suroretno ingkang kasuwantenaken dening sederek ngajono katampen gending Girisa Laras Slindro Padhet Manyura nggih pamirsa wektalipun nalika sedaya nggih utawi sak perangan ageng tumuju ing Tilamsari bujung playuning impen sedaya kedadosan menika temtunipun damel swasana ratri menika sansaya sepi menawi dipun raosaken sumiliripun angin wengi menika amimbui raos kekes swasaning ati nganten ya midit alon mendhuwur mring angkasa peteng limengan tanpa cahya dasaripun wonten ing akasa menika katemben kaparingan mendung ya nistaya menika saged dipun regengaken malih kalian miyarsakaken karawitan Jawi upaminipun kados pasugatan gending-gending Laras Madya ingkang dipun sugataken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang kalawau. Sepisan malih pamirsa nalikanipun sapirangan ageng sampun tumuju Tilamsari bujung pangimpen menawi panjenengan taksih sami wungon wonten ing dalu menika temtunipun mereka mujudaken setunggalipun bab ingkang benten kalian umumipun ngaten ye wonten ing wekdal ratri ngaten menika miyarsakaken gendining Laras Madya sinambi ngulat sarira ing rasa wani waminipun lajeng menika sinambi injih ngumbar gagasan ngengingi panguwaosipun Gusti ingkang murba jagat saibu jinipun ya Allah Ta'ala temtunipun menika saged anjurung raos ingkang langkung rumasuk tumuju menapa nggih anggenipun nglenggana anggenipun mahami kemahabesaran utawi maha agengipun panguwaosipun Gusti ingkang Maha suci ingkang maha nasa. Nggih pamirsa mugi-mugi gending Laras Madya menika saged minangka pengantar ngaten ya anggen panjenengan sami saged ngresepi swasana ratri dalu menika. Gending ingkang angka kalih menika sampun samapta pamirsa bahwa sekarang ageng Sudira Wicitra ingkang dipun ayahi dening sederek widodo katampen gending mijil Laras Pelok Padhet Nenem bahwa sekarageng Sudira Wicitra dipun suwantenaken dening sederek widodo katampen gending mijil Laras Pelok Padhet Nenem semangga

wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tanah kiniro. Mongko kuwi tengoro panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidro, digawe becik, malah hambek sio. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling, titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesang istiqomah, sedane Husnul Khotimah.

0: Napa neruske nggih pun ngene wis nek ra butuh kula tak neruske.
1: Jenengmu sapa?
0: Kula. Kula bekele kusir.
1: Napa?
0: Kula bekele kusir. Mpun rasa sa takon jeneng kula mau.
1: Mpun takon jeneng ora kelangan napa?
0: Gembrot.
1: Nek jeneng kula dhewe. Nek kowe ora gelem ngeterke aku, ora apa-apa, ora apa-apa. Ning sing tak gawa kuwi ya sing asmane Kusuma Dewi Suci Dukna.
0: Loh,
1: Dukna.
0: Sampeyan niku pripun?
2: Tak jaluk. Dijaluk kepriye?
1: Ya kene.
2: Karepmu kok jaluk kepriye?
0: Ayo dijaluk ya dijaluk, kok dijaluk kepriye?
2: Nggih, nggih, kok latri kendhas rumiyin. Piye?
1: Niku
2: Kusuma Dewi ora karo-karuan. Iki dadi tanggung jawabku. Tegese aku sing njogo kasugengan.
1: Oh, kowe sing njogo.
2: Nek nganti ana wong sing bakal ngrebut marang Kusuma Dewi Suci. Kudu adu arep karo aku luwih dhisik. Aku sing arep ngrebut Suci.
0: Wong buntung tanganmu kok semangkean kowe.
2: Tanganmu wong sing nyepelke demek aku buntung tanganku. Nyepelke demek nek aku tangane mung siji.
0: Ya nyatane pancen kaya ngono
2: anu. Apa Gus niku kok kumlewat
0: sapa kowe?
2: Aku jangkung, jangkung. Banjur sing wanita sapa wis
1: tuwa. Wis ngerti aku. Sing jeneng Rondo calon arang ki aku.
0: Sapa? Sapa?
1: Rondo calon arang saka Ngirang.
3: Iki. Mula arepe pamrih apa kok dadi ngetek aku mu iki mau.
1: Mengko kowe cilaka uripmu.
0: Monten lampan.
1: Wae no wae. Kene medhot kene
0: to.
3: Ora kok dadi.
0: Nang dikati pundi?
2: Wes pokoke suci kudu medun.
0: Boten saged
2: suci kudu medun.
0: Loh, yen panjenengan badhe meksa kula wani, apa panjenengan?
2: Ya Allah,
0: tak bantu masyaallah. Monggo rejeno pati nang rata. Sopo iki ngaglah iki?
4: Iki semua dewi. Sampun kuatos. Kula badhe mbiyantu masyaallah.
1: Sapa kowe ngalang-alangi ketarepanmu eh bocah bagus?
4: Aku Narotama.
1: Oh, dadi iki mau diawal. Ditonde karo Punggawa Kraton ngono apa?
2: Kuwi kauripan niku.
4: Iyo, ora kleru pandakwakmu. Calon arep.
1: Saiki ngene, mumpung kowe ana, aturna karo Ratu Gustimu ya Erlangga. Nek suci tak jaluk.
4: Yo nek aku ngulungake. Nek aku ora ngulungke,
1: tak paksa.
4: Ayo tanding dhisik.
2: Sabar temen ya.
4: Mati.
5: Adi, Eka Denta.
6: Mati, hai. Bos ketangan sinci nih senangnya.
5: Setitik nih. Ngamat-lamat sekok ini kok. Kan suara nih wong kodo. Masulayan apa-apa tuh kayak gini.
7: Iya.
5: Loh.
7: Kayak ada beleduk. Kok kaya kakang barat deh. Kaya sumpah desuloyo kaya. Loh kaya rak malah. Coba waspada nih kaya.
5: Iyo, Narotama tuh kan, murah pangling.
7: Dicedak ya kakang.
5: Ayo, ayo di.
7: Ayo.
2: Awas baju, hekat sedia, hekat.

0: Inge, Inge, kusuma
1: tenset Inge. Kalau yang ngekaden ta, menikah kok sakit. Tumugi papang mriki panjenengan kekalih ya.
2: Kula dadi kami tenggengen to iki. Pikir aku isih tumuju karo si jangkung sing mlayu kok. Awas-awase nek aku karo kowe sing teko.
0: Jebul isih padha waspada adik kaden ta.
2: Bareng aku weruh sing jumeneng iki. Wela dadi malah.
3: Kula ingkang matur nuwun Bapak Barade kalian paman Eka Denta. Kula sejatosipun inggih sampun neratap manah kula ngadepi Nyai calon arang kalian Ki Jangkung. Nanging menika badhe kados pundi malih kula milujengaken putra putri dalem.
0: Ya ya ya. Syukur narutama. Ning sing aku kudu banjur ngerti lara-larae priye kok dadi kowe wis nderekake kesumo Dewi Suci.
3: Wah, iya. Sejatosipun pancen dungengipun panjang. Semanteno sekedhik badhe kula aturaken wonten ngersanipun Bapak Barade kalian Paman Eka Denta.
2: Ya,
3: mumpung menika inggih wonten seksinipun ugi ingkang lampahi inggih menika Gus Maisa Wulung.
0: Ya ya ya.
3: Kene Maisa Wulung.
2: Iya, iya, iya.
3: Kowe mengko sing nyekseni lan melu matur.
2: Inggih, yen perkawis menika wonten rawuhipun Ki sinten menika
3: Eka Bapak Barade karo
2: inggih, inggih.
3: Paman Eka Denta.
2: Inggih, inggih, inggih. Mangke kula ngatos seksinipun Ki Pati.
3: Ngaten Bapak.
0: Piye, Narutama?
3: Ingkang sepisan kula nyuwun pangapunten sakderengipun wonten ngersanipun Bapak Barade. Ingkang nalika semanten kula matur menawi icalipun putra putri dalem kesumo Dewi Suci menika damelanipun Nyai Rondo calon arang. Nanging sejatosipun jebul dede Bapak.
0: Lah ning kene iki Narutama.
3: Inggih.
0: Lah aku rak dadi wong tuwa jeneng kewirangan to yen kaya ngene.
3: Wah,
0: aku kok yo banjur kelimput nalika semono. Njur uga duwe pandak wonek calon arang sing dusta kesumo Dewi Suci. Mongko sak temene dudu
3: dede Bapak. Dede paman. Jebul tiyang ingkang nglandang kesumo Dewi Suci menika adipati saking Paranggarbo. Naminipun sapa jenenge Maisa Wulung?
2: Jeneng Dipati Sindulaga semanten.
3: Sindulaga.
2: Inggih,
3: Sindulaga, Bu.
0: Saiki
3: sampun pecah dipun pecahi dening Maisa Wulung menik
0: nom-noman kuwi.
3: Inggih. Kene, ha iki sak teruse rak sing teteh banget ngerti lelakone kowe Maisa Wulung.
2: Inggih, inggih, inggih. Coba ditelesih Kakang Bade.
0: Iya, iya. Dadi adipati sing jeneng
3: Sindulaga
0: mati saka tanganmu
2: Maisa. Ing jalaran badhe ngruda peksa kesumo Dewi Suci menika.
0: Terus kok iki titiane barang iki titian kraton kok kowe sing nderek iki priye iki nalare kepriye?
2: Sakderengipun kula nderekaken lak kula sampun ngrumini sowan wonten negari kauripan.
0: Saos
2: pirsa wonten ngersa sampeyan dalem Sang Prabu Erlangga bilih kusumo Dewi Suci menika lenggah wonten papan dunung kula ing padhepokan Harga Sewu.
0: Ya ya ya ya.
2: Nek ngono apa Kipati Narutama ki klebu diutus methuk ngono apa piye?
3: Nah,
2: leres
0: panjenengan.
2: Katok ya,
3: heeh. Kajeng kula injih rening kula nitih kuda piyambak menika kereta kula jampangi. Ning menika wau lajeng dipun begal Ki Jangkung kalian Nyai Rondo calon arang. Ingkang nyariosaken wong ora kok diarani lah menika badhe nyuwun kesumo Dewi Suci menika.
0: Oh, dadi mergo tak dakwa nek dusta kesumo Dewi Suci, mongko nyatane dheweke ora tumindak, terus karepe arep ditenani, arep dijaluk kesumo Dewi Suci.
3: Inggih.
0: Dadi pasulayan iki mau.
3: Inggih, Bu.
2: Ora genah ya sak cak tumindake mesti ora patut liyane mengarep gawe sangsaraning liyan wis ora ana meneh.
0: Ha ya kaya sing tau tok kandhakake kae wong iki nek dasar atine culika ya wis sak dalan-dalan sing dipikir ya mung liar tumindak murang toto.
2: Nggih.
1: Injih tujunipun kemawon, Eyang. Menika Siwa Patih Narutama kalian panjenengan lajeng dumugi papan mriki menawi mboten injih sampun kelampahan kula dipun glandang menika wau sinten Rondo Calon Arang kalian Kijangkung menika wau.
0: Inggih, ning semantana menawi mboten dados keparenging Hyang Widi, badhe dipun arah dipun suwun mesti mboten badhe kelampahan Kesuma Dewi.
1: Injih.
3: Bapa,
0: piye Narutama?
3: Inggih, kejawi kula matur nuwun sanget wonten ngersanipun Bapa Barada kalian Paman Eka Dentang. Menika rak badhe kadherekaken kondur wonten ing Kraton Kauripan. Kula nyuwun keparengipun Bapa Barada kalian Paman Eka Dentang.
2: Ya.
3: Supados manah kula menika mboten deg-degan lan kebak piandelipun, kula nyuwun dhateng Bapa lan Paman. Inggih, nderekaken putra-putri dalem menika kundur wonten ing Kraton Kauripan.
4: Oh, di begal meneh ning dalan karo si Calon Arang, apa ya tega kowe?
0: Ya awake dhewe kuduran. Ya wis, nek ngono aku manut penemumu, aku bakal manut marang kowe, Narutama.
3: Waduh, matur nuwun sanget, Bapa.
2: Nggih, Ki Bekel. Loh, sakniki sampeyan wis rasah kuwatir meneh.
3: Lho kok sik Ki Bekel kok sirahe menyonyo iki
2: apa? Kula mau wedi terus
3: diantem napa pripun sampean?
2: Mboten,
3: mboten diantem ning kantem kok menika wau. Kajengipun menika ing jaler menika sinten menika wau?
2: Ki Jangkung.
3: Menika rak ngantem kula.
2: Oh, terus
3: kula endo ki bekal wonten mingking kula. Dielat ya mbakipun ing kene.
2: Oh, kula wau rajane
4: rak. Sapa sing menyonyo ki sapa Narutama?
3: Menika rak kusiripun.
2: Kula kusiripun.
4: Oh, bekele. Aku ya weruh ket meneng tak rani nek uci-uci apa-apa.
2: Mboten kula niku wae langer-langer.
3: Isih kuat ngusire ora?
2: Mboten sih nek niku gawean kula. Wong kula kalih meremun tekan kok niki mangke.
3: Wah nek ngono, monggo Bapak lajeng lenggah kemawon wonten kripa.
2: Oh
3: iya. Kula nitih turangga piyambak.
0: Iya iya. Ayo
1: Di. Kakang matur nuwun. Kowe sesandingan aku kene kono dikopo. Yang iki ya kadentang karo yang
2: Monggo, monggo.

0: tujune. Wah, tujune awake dhewe njur ngerti karo Eka Denta Barada. Wah,
1: nek aku mau ora tok kandhane mbah aku mau wis bisa ke taman kok tangane Eka Denta mung Barada. Tujune waspada kowe le.
0: Wah.
1: Wis. Menungso kok isih kaya ngono.
0: Ya saiki
1: piye?
0: Wis piye kekayane
1: piye? Aku ora kemrungsung. Wis, tak nggo sak penake, Kong, tak nggo sak penake. Jalaran apa? Jalaran dheweke wis ngerti. Nek awake dhewe iki tenane ora nyolong, ora glandang si Dewi Suci. Ngono.
0: Jebulane kadenta karo Empu Barada ki mung wong kedungan kadigdayan ning ora duwe kawas kitan
1: nyatane. Lah aku kowe.
0: Ndak awake dhewe ora nyoto ngono kok.
1: Ayo, mula wis ora usah dienggo kemrungsung. Ora bakal dheweke kuwi ngoyak awake dhewe. Ora kelakon. Mergo sing digoleki wis ketemu. Ngono.
0: Iya.
1: Luwe-luwe wis ora cubriya karo awake dhewe. Wis ngerti nek awake dhewe ora nyolong, ora landang, ora mlayoke. Matane agak weruh ndek.
0: Neng ora guyu wae iki njur. Kegayuhan awake dhewe iki piye kok ndak mingket tungkul guyu wae kowe.
1: Wong guyu iki kelegan kok. Wong kelegane mesti guyu.
0: Iya. Sekarang watakmu wis ngono kuwi.
1: Ya iki ngene. Mong kari nentrem kaya ati. Mongko nek atine wis tentrem lagi metung. Apa sing dikarepke awake dhewe ngono.
0: Iya.
1: Ya ra?
0: Iya. Saiki upama ngene Mbak Yu.
1: Piye menah?
0: Awake dhewe saiki laku dedemitan.
1: Karepmu piye?
0: Laku dedemitan karo nggawe kisruh kauripan medang, piye?
1: Mula kuwi, awake dhewe ning desa-desa ngendi sing iso dinggoni.
0: Ayo.
1: Nyamur supaya wong kuwi mau padha ora ngerteni nek aku. Ngono.
0: Ayo.
1: Lah, sithik monggo sithik ngrungokke kabar. Goleki keringkane kuripan. Ngono.
0: Ning desa ana desa karo nek kira-kira ana wong sing rada-rada njur pateni rak wis gawe kisah jenenge.
1: Wis, saiki ayo. Mlaku griak-griak golek papan sing kira-kira bisa dicondhoki
0: awake. Wis ngono wae, yo.
1: Ayo.

0: podo Basuki marak irono ngersaning Sun Puranti.
1: Berkah pangestu dalem marak kulo kalis ing sambi kulo sungkem kulo konjuk Sang Prabu.
0: Ing Sun Tumpu sembah pangabekti niru kang kunjuk marang ing Sun Pudyo astawan ing Sun kebat marang Siro Puranti.
1: Sangat anggen kulo mundi mugi tansah dadosaken kegiatan ing gesang kulo. Anggen kulo tansah ngabekti wonten ngerso panjenengan dalem Sang Prabu.
0: Iya. Kok rodo cingak penggaling Sun Puranti. Adat saben menawa sira ingsun timbali marak ana ing pendopo Praja Wurawari kene. Sira bebarengan kelayan katresnaniro kijangku. Nanging kena ngopo dina iki sira marak ora bebarengan kelayan katresnaniro kijangku.
1: Inji mila kasinggihan. Panggen kula mboten sesarengan kalian Kakang Jangkung. Mergi Kakang Jangkung katemben tindak Sang Prabu.
0: Ki Jangkung tindak?
1: Inggih.
0: Tindak menyang ngendi?
1: Ngendikanipun badhe dateng kauripan.
0: Tindak tebih saka ing Praja Wurawari kene.
1: Inggih.
0: Ora ngendika marang aku to Ki Jangkung.
1: Mboten matur.
0: Ora jare.
1: Kula kinten menawi lajeng sowan wonten ngerso dalem, lajeng inggih matur menawi badhe tindakan.
0: Dadi oleh tindak nilar Praja Wurawari jarene bakal menyang kahuripan.
1: Inggih. Kados pundi Sang Prabu?
0: Yen ngono, tiwas kebeneran Puranti. Dino iki ingsun namung nimbali siro mestine angkai sun kelayan Ki Jangkung ning semunungo goniro marak malah mung piyambakan ora nono noro projo liyane ingkah Wurawari kene kejobo mung siro Puranti.
1: Ijen menika pinanggih sepen Sang Prabu.
0: Mulane bejo mungguing ingsun napa dene sira Puranti. Wis sawetara wektu wiwit Ki Jangkung kundur ana ing Wurawari. Ki Jangkung gladi para prajurit milih Wiratamtama sak temah. Mergo Ki Jangkung dumunung ana ing Wurawari. Aku ra tau meratelake seni-sening penggalih ingsun marang Sira Puranti.
1: Inci Sang Prabu.
0: Mungguing sira kepiye apa sira ora kangen kelayan ingsun eh?
1: Paduka kok ngendika kados ngaten. Loh,
0: aja-aja atiniro sepi. Atiniro suwung ing lataring atiniro ora kecondukan ingsun. Kepiye sak temene eh? Kok kaya tanpa greget to sira Puranti eh?
1: Sang Prabu sampun lajeng pangandikan ingkang kathah-kathah kados ngaten. Kula menika ugi kapang dateng panjenengan dalem.
0: Sira uga kangen marang ingsun.
1: Cih namung kemawon reh ning kawontenanipun kados ngaten. Ngendika dalem kula kedah ingkang saged anggenipun tumindak.
0: Nalika
1: dalem kula ingkang kedah saged nggenipun lelado sedayanipun. Kula menika ingkang kula dereki ngendikanipun sinten.
0: Iya. Pancen ana ing jagat iki ora ana putri kang ingsun tresnani kejaba sira. Namung emane sira iku ditresnani dening Ki Jangkung sak temah. Nggone ingsun mratelakake tresna kelayan sira iku mung umpet-umpetan karo Ki Jangkung. Yen Ki Jangkung ora kapinujun ana ing Wurawari, ingsun bisa ngumbar hartaning kanepsun marang sira. Ning kala mungsu Ki Jangkung lenggah ana ing Wurawari, kepeksa ingsun ngampet ora mratelakake tresnaning ingsun marang sira Puranti.
1: Namung paduka rak mboten kesupen to Sang Prabu.
0: Kok kesupen kepiye to, eh? Siang pantaraning ratri Kang Engsun gagas, Kang Engsun penggalih. Iku amung sira Puranti, ora ana wanita liya jare. Eh,
1: syukur menawi kados ngaten raos sing manah kula menika saestu mongkok, saestu remen. Injih menika ingkang tansah kula antu-antu lan ingkang kula idamaken. Paduka mboten kesupen kalian tresna panjenengan dhateng kula.

0: Mboten menika prasetya kula wonten ngersa panjenengan dalem Sang Prabu.
1: Ingsun nuningo sak wutuwe puran. Menawa sira uga banget tresna marang ingsun. Ya muga sineksinan tetuwuhan lan wewangunan ing praja Wurawari. Muga-muga gegayuhan ingsun lan gegayuhan niru nggone bakal urip bareng kanggo sak lawase iki bisu kaleksanan.
0: Injih Sang Prabu.
1: Ning anu Puranti.
0: Kados pundi?
1: Sak temene. Aku bakal ngeblak marang sliramu.
0: Perkawis menapa?
1: Kula mongso ingsun sok nimbali Puspadewi. Ingsun pirsa. Menawa sira kula mongso darbi rasa betarepan kelayan Puspadewi. Ngono to.
0: Paduka kraos Sang Prabu.
1: Iya iya, ingsun kraos. Ning semono ingsun bakal ngeblak marang sira. Menawa sak temene nggone ingsun tansah caket Puspadewi. Iku mergo Puspadewi. Darbi kasekten kang linangku. Puspadewi ana ing pendadaraning purut prajurit ing Wurawari. Bisa kapilih dadi pangarsaning para prajurit tegese bisa unggul ana ing adon-adon prajurit. Mulane nggone ingsun caket kelayan Puspadewi. Aja sira arani menawa ingsun kagungan rasa tresna marang Puspadewi, ning mergo Puspadewi bakal ingsun agem kinarya piranti. Nggone ingsun bakal ngrubuhake kahuripan medune kraton Medang.
0: Menika saestu Sang Prabu.
1: Tenan Puranti.
0: Wonten lepting manah kula menika wonten raos wasumelang ingkang sanget.
1: Mulane sira ora perlu sumelang, ora perlu kuwatir. Wose ingsun mung tresna marang putri ya sliramu.
0: Saestu Sang Prabu. Sembah sewu nuwun Sang Prabu.

0: piranti kepriyé?
1: Paduka tansah wonten telenging manahku.
0: Iya.
1: Dumugi ing delahan benjangipun Sang Prabu.
0: Rening Kijang Pung. Gone nilar Praja Wurawati. Mestine isih sakotara wektu meneh. Mulane piranti. Ayo padha manjing ana ing kanthil gading bebarengan ngumbar asmara klayat ing suku.
1: Monggo.

0: sesong.
1: Gih. Kula ajeng sowan ten ngersani Kanjeng Ratu.
0: Monggo. Lenggahipun mriki majeng.
1: Gih.
0: Iki sinten kerta ta ya?
2: Iji menika.
1: Lho nggih Kanjeng Ratu.
0: Iya, kok gupo angkonmu bakal sowan ana apa?
1: Gupo ing pisuwan kula amargi saking remening manah kula Kanjeng Ratu.
0: Remen-remenipun. Iji.
1: Kejawi atur kula ing samangke kunjuk wonten ngarsa sampeyan dalem Kanjeng Ratu, ugi mbok bilih ing samangke menika badhe damel jampining sakitipun ingkang abdi ban pamomong menika.
0: Endi? Ora mesti ngiman ban pamomong anggone awake kuru saiki mergo ora tau mangan lan ngombe kuwi to.
1: Jalaran kedadosan icalipun putra-putri dalem menika, iye kula ingkang nguningani ingkang sepisan dateng mban pamomong menika.
0: Iya, mbiyen sing matur kowe kok ya sepisan nang ya.
2: Tos pundi?
1: Rungokno atimu mesti seneng.
2: Inggih.
1: Kanjeng Ratu?
0: Iya, kepiye?
1: Kula sampun sumerep saking rigel praja kauripan. Menika saking kedadian sampun ketingal bilih kereta papagan Kanjeng putra putri dalem menika sampun dateng.
0: Tenan apa?
1: Inggih. Para prajurit ingkang sami nderekaken ugi sampun ketingal. Kula mboten pangling bilih menika Kanjeng putra putri dalem Kanjeng Ratu.
0: Kawer menika kalih.
1: Welah. Lah kumatur ki tep menanan.
0: Kanjeng Ratu suci.
1: Iya, iki sing nambani laramu, Mbak.
0: Wah, sawangan kuwi. Mbok Mbak rak anjur padang to lho.
1: Lajeng abang percayanipun.
0: Sing mene mung dungkul wae anjur saiki ketok padang wis. Saiki mesti seneng ta atimu?
2: Remen sang ayo nderek aku mapak putraku.
0: Monggo kula nderek aku.
1: Monggo.

0: jopo cahayu ger.
1: Sungkem kula konjo lho ning semote wisuci.
0: Iya, Mbak. Iya. Aduh. Ibu kapang banget lho Nini. Inje semanten ugi kula ibu manah kula njih kapang sangat kalian ibu menapa malih kalian simbok menika ibu kados menapa kok
1: dalu boten saged tilem kasemote.
0: Kok nganti kaya ngono ta wak Mbok?
1: Nenggo kundur panjenengan benjang menapa?
0: Iya Mbok mestine kuwi ya melu sedih ta ya. Nyuwun pangapunten lho Inje ibu.
2: Pancen kaya ngono kuwi coba sawangen. Sing mau awake lemu kaya ngono saiki.
0: Ince.
2: Mergo anggone mikir sliramu. Pancen ki abdi sing tresna bekti marang sliramu.
0: Ler sentika dalem ibu namung kados pundi malih wong kula menika anggenipun glandhang tipati Sindulaga menika sampun tep wis saking raja kauripan ibu.
2: Ibu wis preso kok. Ibu wis didongengi marang Maesa Wulung ta ya iki
0: njih Kakang Maesa Wulung menika ing tetulung kula ibu.
3: Nuwun kula Kanjeng Ratu.
2: Aduh. Kene Kakang Ratu terima banget marang kowe ya cah bagus. Coba yen ora ana bektimu, ora mergo setiamu marang praja kauripan. Apa putraku bisa kondrono kauripan kene Maesa Wulung coba.
3: Sepisan malih kula matur bilih perkawis menika dawah kapinujon kemawon.
1: Bu menika ingkang nulungi.
0: Ayo iki sing milujengake aku, Pak.
1: Kula saged menapa menawi ngaturi menika.
2: Piye kisana apa kepiye?
3: Kisana.
1: Kula matur nuwun sanget. Remen sanget manah kula.
3: Mangkremin. Kok panjenengan lajeng ngendika ingkang kados ngaten rumaos remen sanget? Dateng kula menika nalaripun kados pundi?
1: Menika bendoro kula.
3: Oh, nggih,
1: lajeng. Kula ingkang momo.
3: Ngaten.
1: Saklebetipun Kesuma Dewi Suci menika ical. Sasat kula mboten saged tilem.
3: Oh.
1: Namung mikir kalian bendoro kula.
3: Menapa nalika wonten kedadosan menika pinuju panjenengan ibi marak wonten taman?
1: Nggih, kula kadhawuhan tilem.
3: Oh,
1: tur nggih caket. Kalian Kesuma Dewi Suci.
3: Ini
1: rak yen dilalah to. Wong culika ki rak ya digdaya tenan to. Nyatanipun kula ya ora mireng.
3: Nggih, nggih, nggih.
2: Pancen nalika ilange putraku kuwi sing nenggo mbok mban iki Maesa Wulung. Iki mban kinasih sing momong putraku wiwit timur. Dadi kelangan putraku kuwi sedih ora karu-karuan iki.
3: Iki yen ngaten nggih. Sami-sami ngaten kemawon Mbok Mbani. Nggih,
1: matur nuwun sanget. Mboten kesesa kondur lho, nggih.
3: Oh, mboten. Kok lajeng menika Kanjeng Ratu sampun priksa menawi Kanjeng putra putri dalem sampun dumugi wonten rikoling kraton menika kados pundi?
2: Iki mau sing matur abdiku Sindukerta. Pancen aku arep-arep kepengin ninggal pinanggih putraku. Sindukerta matur yen putraku wis ana sak ngareping regol aku mapakono regol
3: kene. Oh,
2: Sindukerta. Abdi juru taman menika ibu.
1: Iya, nggih.
2: Oh, inci. Saiki ngene ya Maesa Wulung.
3: Isih kados pundi Kanjeng Ratu?
2: Kowe anggone ngeterke putraku ora mung ana rega lho. Ayo nderek marak ana ngeso dalem ingkang sinuwun.
1: Oh, la inci.
3: Wonten pasebanah.
2: Iya.
3: Iji, sedikit
2: wis to. Lakuanmu kuwi gede lho mengko pasti bakal diparingi ganjaran to, Mas Kakak.
3: Saestunipun perkawis menika kula boten badhe ngajeng saestu.
2: Ayo, ayo, sih, mengko.

0: putraku Nini Dewi Suci. Anggone didosta dening pawongan sing ora seneng marang aku.
1: Noninji Sang Prabu.
0: Nanging jebul isih ana pawongan sing gelem tetulung marang putraku Dewi Suci. Lan nyelametake malah keporo dipapakake ning padepokan Argosari.
1: Sang Prabu,
0: iya ya kepiye Kakang?
1: Mila kawontenan ing alam padang. Mm-mm. Menika isinipun pancen werni-werni. Tiang menika mboten sedaya sae inggih wonten ing kengawon. Semanteno rening putra putri dalem menika tasih ing ayoman dening Yang Widi. Wonten kawula dalem ingkang satuhu setya bekti kados dene Maesa Wulung.
0: Iya, iya, iya.
1: Mila Sang Prabu, punten dalem sewu mboten kok ateges. Kula ngrumiyini kersa dalem.
0: Iya, iya, iya, Kakang kepiye?
1: Tindak tandukipun Maesa Wulung ingkang milujengaken putra-putri dalem menika saestu manahipun sae, bebudenipun luhur. Pramila sak mangkih kula sumanggaaken anggenipun paring ganjaran dumateng Maesa Wulung Sang Prabu.
0: Yo yo. Pancen bener kowe Kakang Nautama. Pancen aku kudu menggalih Maesa Wulung. Awit dheweke uga wis gedhe tenan labuh labete tumrap praja kawuripan.
1: Inggih.
0: Sepisan bisa nyelametke marang putraku Dewi Suci.
1: Non inggih.
0: Tanpa ana pitulungane Maesa Wulung, jur kaya ngapa putraku kedadeane?
1: Mila kasinggihan. Sang Prabu, menapa wonten kepareng dalem sak menika abdi dalem kula badhe mapak putra-putri dalem ingkang sampun dipun panggi dening Kanjeng Ratu Prameswari.
0: Ya ya, tak parengake Kakang. Waslak kapang aku karo putraku Dewi Suci.
1: Inggih, ngestokaken dawuh.
0: Ya ya ya. Prabu.